dɔfo ye bɛda wo nyankopɔ ase ebre adom kɛse yɛ ɔde adom yɛ wahwɛ yɛ nso na sabre ye da so ye ti enkwa mu ewurade asɛm na duru nkyɛn ɛna no pɛ yi wiase no deɛ duru ɛne deɛ ɛkɔ no ɛne da so aka nyina yɛ baako pɛ ɛne wo nyankopɔ asɛm wɔkeka Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyina ɛtwam na nasɛm deɛ ɛntwam da ɛnɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ɛma wo nipa sɛ ɛnɛ sɛ wo ka ewurade asɛm kyerɛ nipa na nipa nim sɛ wo